Klockan tickar och går mot 08.00 på toppen av timen, så får du selvfølgelig då nyhetsuppdatering. Och så är det Ivar Morten som sender oss en melding här att han smiler hela døgnet. Så kjekt då. Och så fortæller att han ska på 3 uker ferie till Lindås, är klimaflyktning från 3 hetebølger på Østlandet. Drømmer om temperaturer på 18-23 grader. Velkommen till Vestland, Ivar Morten. Okej, okej. God musik här tidigt på morgonkvisten också, som får det till att hoppa vidare resten av dagen. Detta är Paul Russell.

0: en kämpehit för Rick Astley på slutet av 80-talet. Never gonna give you up. Och idag, några få år efterpå, så fungerar den lika gott i öppningen av denna sändningen. Fra god sommar, Västland. En liten fin gäng som syns det är väldigt käckt att du är här med radion denna eftermiddagen. Det är Britt Jorden Svane, Stian Sjursen Takla och Leif Løseth.
1: Och idag har vi som vanligt mye bra på programmet, men vi har också lite sån allvarliga ting för utryckningspolitiet. De slår alarm efter flera saker med mindreårige på sån privata elsparkcyklar i allt för hög fart.
0: Ja, för en mindreårig blev faktiskt stoppad då han körde i 72 km i timmen och då var det i 50 zona.
1: Ja, det är en av flera som har blivit stoppad med allt för hög fart och många föräldrar är lite naiva, tror UP-chef.
0: Ja, så ska vi snacka mer om inte så många minuter, men vi ska också inom sommarvärde, det har ju varit varierande, kan inte säga att det har varit tiden i sommar, men nu, vi glömmer det när det plötsligt är fina dagar, sant? Så de sista dagarna har varit kämpefint, och det är ju högsäsong för camping nu, uansett, och många melder nu om fulla campingplatser.
1: Och så ska det handla om något som kanske många enten har gjort eller tänker de ska göra, nämligen att bygga terrasse eller en bod eller bänke. Vad rätt att säga att vi är liksom hobbysnäckar.
0: Och vi ska få kyndig hjälp, goda tips rätt efter klockan blir 3:30 idag. Men så har vi ju lust och vi vet ju det att det är många sådana spännande projekt och som du säger Britt Jorden, någon är väldigt små, men det kan också vara att någon har lite ambitiösa, kanske lite för ambitiösa byggprojekt också på gång i sommar.
1: Ja, så kan det vara att ja, du var lite optimist och så plötsligt stoppar du upp, eller att det var lite vanskeligare att komma igång än en hade tänkt. Som jag spör om, alltså du som hör på, om du har ett byggeprojekt enten som du har lust att göra, som du har kommit lite igång med, eller som du faktiskt är färdig med.
0: Och visst du har lust att fortälla om det, så blir vi väldigt glada, och då kan du sända dig melding i MPN vår NRK Radio, sök upp God Sommar Vestland, tryck send in och skriv meldingen dig där. I denna sändningen så blir det filmmusik också. Det blir också uppdatering på sista nytt. Och Leif är på VG Studio och ser deg her. Men först Kygo och Labyrinth.

0: och beskyttelse, så då blir det fort katastrofalt.
1: Och de som det har stoppat, de körde ju långt över den lovliga gränsen för elsparkcyklar, fortell.
0: Ja, den groveste hade vi ju i Øygarden kommun. Där var en av våra civila politibilar ute och patrullerade i en 50-zon och blev faktiskt förbikört av en ungdom, mindreårig, på en elsparkcykel, och den blev då målt till 72 km i timmen i 50-zon. Och det är ju långt, så du säger, långt över de lovliga tyverna.
2: Mm. Och en av dessa här cyklarna blev målt i ettertid till att kunna gå i hela 85 km i timmen. Hur kan de gå så fort?
0: Nej, någon köpes nog från utlandet utan fartsperre, och så är det dessvärre väldigt väldigt lätt att tukla med dessa cyklar. Ungdomen finner att det är väldigt lätt på internet. Sociala medier där man lätt kan manipulera det, och då är det enten i softwaren eller rätt och slett med någon ledningar i hur man säger, hjärnan på dessa privata elsparkcyklar.
1: Vad säger de som blir stoppade med slike cyklar då i hög fart?
0: Nej, det är ju alla dessa vi har tagit nu i sommar, så du nämnt här, är ju mindreåriga, så de har ju inte någon konsekvenstänkning. Då hade de ju sannsynligvis inte kört i 72 i 50-zon. Och då är vi ju tillbaka på de som har ansvar för detta då, primärt, och det är ju föräldrar och föresatte. Och det vi ser är att många träcker lite på skuldrarna och säger att alla andra får sån cykel, så då må vi ha det i vår hushållning. Och det är nog kanske lite sånt som många föräldrar känner sig igen i många ting idag, att alla andra har, och då är det vanskligt att sätta foten ner. Men det är varför viktigt att så vite vad man har i hus och passa på att inte det så här går så fort som det gör.
2: Mm. Ja, för du säger till Bergens Tidende att många föräldrar rätt och slett är lite naiva, och ja, vad är de helt konkreta uppmaningen då till föräldrarna?
0: Tilbakemelding på patruljen får i disse tilfellene er jo at foreldrene er overrasket over at de kunne gå så fort. De har egentlig ikke tenkt på det, og i alle fall ikke sjekket at ikke junior har manipulert en sykkel. Og det er det rett og slett å for det første ta en prat med ungdommen om trafikkregler og risiko, og så er det å fysisk sjekke dette kjøretøyet. For at jeg får se hvor fort det går. Noen av dem kan du løfte opp og gi gass, og er det speedometer så ser du det. Andre må du ha noen belastning på. Men hvertfall passe på at ikke de blir tuklet. Man må vite hva man har i hus.
1: Setter det i UP noe ekstra fokus på dette etter at de har sett denne høye farten på disse elsparkesyklene nå i sommer?
0: Ja, de siste årene så har jo helsevesenet meldt at det er en veldig økning på skader. Det er stygge skader, det er tannskader, ansiktsskader, hodeskader på disse motorvognene. For det er det det er. Det er faktisk en liten, lett motorvogn. Og da har Samferdselsdepartementet bedt Vegvesenet om å øke sin kontrollaktivitet. Det har de gjort, og vi også har et rettet fokus mot dette, og det må vi når vi får disse høye tallene her. Og disse fire er jo rett og slett tatt i vanlige laserkontroller der mindreårige kommer kjørende på landeveien da, over fartsgrensen, uten verneutstyr og uten noen trafikal opplæring i det hele tatt.
2: Mm. Og du sier jo det kan bli katastrofalt hvis det skulle skje noe, men skjer det mange ulykker?
0: Ja, og her er det nok store mørketall. For en del av disse her kjører nok ut av veien uten at politiet nødvendigvis blir varslet. De havner gjerne på sykehus og kanskje litt tid etterpå. Men helsevesenet rapporterer jo om økning i skader fra elsparkesykler. Og det er alt mulig, både unge og eldre i beruset tilstand, men særlig disse mindreårige er jo helt forferdelig hvis man skal få alvorlige skader tidlig i livet på grunn av det.
1: Mm. Og her når det gjelder høy fart, så gjelder jo det disse privat eide sparkesyklene, men de har også fokus på de kommersielle sparkesyklene som står rundt omkring, mellom annet i Bergen by.
0: Ja, der er det jo en fartsperre på, som ikke skal gi noe mer fart enn de lovlige 20. Men det vi ser er veldig mange unge står to på disse syklene, og da viser vi jo tallet at man har en økt ulykkesrisiko, for du får en helt annen balanse i den elsparkesykkelen. Og så er det dette med hjelm. Det er veldig få som bruker hjelm, og det er påbudt med hjelm opp til 15 år. Og så er det rett og slett at man sender mindreårige uten trafikal opplæring ut på fortøv og fotgjengerfelt og ut i veien. Og det er risikofylt.
2: Da sier vi takk til deg, Eivind Hellesund, assisterende distriktsleder.

0: Kvällen. Och där introduceras då av Ro med till och med Miss Piggy och Kermit från Muppet Show som ja, det rodde. Det var legendariskt.
1: Vi har fått melding fra Birgitte som sier god sommer Vestland fra Hemsedalsfjellet. Etter en kort men fin tur på fjellet så lengter jeg tilbake igjen hjem til blomsterkassesnekring. Og så ønsker vi å høre Yesterday.
0: Ja, kanskje det skal bli Yesterday her. Kanskje vi skal plukke den frem. For vi har jo spurt folk om de har store eller mindre byggeprosjekt nå i sommer. Blomsterkasse er kanskje typen ikke så stort, men så har vi jo hatt lyttere også som har full renovering av hus.
1: Men hva skal materialet skal velge? Hvordan kan klare dette her? Hvordan får gode råd og tips?
0: Det en som skal hjelpe oss med det, som vår neste gjest. Vi skal få kyndig hjelp. Men først skal vi gi deg Yesterday, The Beatles.

0: av sommarönskelåtarna som har kommit in i vår app NRK Radio. Har du en sån melodi som får dig i extra god sommarstämning, så kan du også hänga dig på där, ge en god grundgivning, så är chansen större för att vi plockar ut akkurat de låt. Men nu till byggprojekt.
1: Ja, det är sommar, många har ferie och kanske tagit fatt på hobbysnäckringen. Det ska läggas plattingar, ska byggas bode, någon ska kanske få sig en ny terrasse. Och det är inte alla som har gjort detta för.
0: Därför har vi inviterat dig som gäst nu, Rune Standernes. Hej på dig.
2: Hallå, hallå.
0: Känt från eventuellt upphusning bland annat. Du har tagit ferie från ferien för att driva lite upphusning hemma den här veckan här. Vad är det som står på programmet?
2: Jo, det stämmer. Nu är hemma en uke för jag ska vidare och feriera, men nu är det alltså då något av det som jag syns kanske är kedligst när det gäller upphusning eller ja, hus generellt, det är att male hela huset.
0: Ja. Och varför syns du det är kedligt?
2: Alltså nu är to ting. Det ene så är det lite ensformig, och så är det nog med det väret då som vi har här på Vestland i Bergen. Det jeg kan inte lyge. Det är utfordrande när du inte ska male i sol och du ska heller inte male i regn, och det är liksom ja, det är inte väldigt många möjligheter att öppna sig stort sett då.
1: Det är nog många som känner sig igen i akkurat det. Och så är det då att sommaren är hög säsong för snackring i hagen eller på terrassen. Får du många spørsmål om dessa ting och?
2: Ja, jeg får en del spørsmål i inboxen min når det gjelder, spesielt kanskje nå når det er sommersesong og vårsesong, for da tror jeg det kribler i de aller fleste sine snakkerfingre, så ja.
0: Hva er det folk lurer mest på da?
2: Det er jo egentlig gjengangerne, kanskje materialbruk og materialvalg og sånne type ting.
1: Er det mye man kan gjøre selv?
2: Ja, det er veldig mye man kan gjøre selv, og det er klart at man skal respektere faget, og det enkelte ting man ikke bør gjøre hvis man ikke kan det, altså type bærekonstruksjoner og sånne ting som man må sette vekk, men veldig mye kan du gjøre selv med snekring og opppussinger.
0: Mm, er vi flinke nok til å kaste oss ut i det på kanskje litt djupt vatten, eller prøve oss frem?
2: Både og. Jeg synes jo at det har jo vært en trend der tidligere så gjorde man alt selv. Altså da pusset man opp huset og gjorde egentlig sjelden man spurte etter hjelp, og så har det vært en periode der ingen har gjort noe selv føles ut som. Og nå føler vi litt tilbake til der at folk begynner å tørre å ta tak og prøve og feile og ja, kjøre på.
0: Og så er det litt stas da, og har gjort det selv.
2: Ja, det er jo det som er gøy, den mestringsfølelsen du får av å bare gjøre et prosjekt. Du starter på prosjektet, du gjør det ferdig, det er en fantastisk følelse.
1: Men har du tips til deg så kanskje skal gjøre noe for første gang, for eksempel legge terrasse, kan du se på nett og få god råd, eller?
2: Ja, så nå er jo det ekstremt mye på sosiale medier, og det er klart man må jo ta kildene sine med litt kritisk vinkling, men det er veldig mange guider ute fra alle mulige byggevarehus, og det er YouTube-filmer fra folk som gjør sånne ting, så absolutt kan du finne mye god informasjon på nett, ja.
0: Mm. Har du noen sånne, altså det er jo så mange forskjellige prosjekter en kan ha, liksom store byggeprosjekt, små byggeprosjekt. Vi har hatt lyttere her som har renovert hele hus, og noen har bygget liksom hagebenker, noen har blomsterkassa, men noen sånne generelle råd til alle som kribler litt i fingrene nå, og har noen dager ekstra der de ikke vet hva de skal gjøre, men har lyst til å bygge noe.
2: Ja, altså, da er det faktisk det å bare tørre å prøve. Altså, jeg ville da, hvis du går om en eller annen drøm om at du har lyst til å prøve noe, uansett hvor stort og smått det, så vil jeg ha kjørt et byggevarehus, begynt der, forhørt meg med de som er der, for det er veldig mange som er redde bare for å gå inn der, for de vet ikke engang hva de skal spørre om, de vet ikke hva materialer de skal velge. Gå inn i et byggevarehus, begynn prosessen, snakk med noen som jobber der, de kan hjelpe deg stort sett alltid, og så bare sett i gang, og kanskje det viktigste av alt, fullfør det du begynner på. Ikke begynn på masse små ting, og så bare har du til slutt et kaos som ikke du klarer å forholde deg til.
0: Men du, hvis noen, det sitter sikkert noen også, eller står eller ligger sånn, kanskje utslått på sofaen, å, satt deg i gang, skulle aldri ha gjort det. Hvordan kommer det seg videre da? Får det fullført?
2: Ja, da er det faktisk bare å bite tennene sammen og kjøre på. Og hvis du er flere om det er en venn, kone, barn, hva som helst, gjør det sammen, og så bare fullfør det, uansett om du synes at var dette lurt, var det ikke lurt, fullfør det, så lærer du veldig mye mer enn hvis du bare gir opp halvveis. Ja.
1: Og så jo du kjent fra TV-programmet Eventyrlig opppussing på Viaplay, og Halvor Bakke gir seg som programleder, men du med videre, og til høsten så får vi se dere i full opppussing igjen. Kan du si noe om hvem vi får se da?
2: Ja, altså det jo veldig spennende. Det jo klart at det blir jo rart uten Halvor nå da, når han slutter. Han har jo vært med i 100 episoder, så det jo fullt forståelig at han har lyst til å prøve på noe nytt, og gir jo seg sånn sett på topp, og nå går vi videre der hans rolle faktisk blir fordelt på to andre personer, så det blir jo eventyrlig opppussing i en litt ny drakt, men vi skal fremdeles holde oss til, altså det blir ikke eventyrlig opppussing 2.0, det blir eventyrlig opppussing 1.2.
0: Da gleder vi oss til å følge det når høsten kommer. Denne veka skal du altså bruke på noe som du synes litt kjedelig, å male hus. Hvordan motiverer du deg?
2: Jeg motiverer meg til at jeg vet at om en uke så ligger jeg inn i Frankrike på en solseng.
0: Ok. Da ønsker vi deg lykke til.
2: Takk.
1: Ja. Takk til deg altså, Rune Strømbenes.

Alternativ nummer 4. Säg mig var du står. Den är från 1983 men kom ut i ny version sammen med Sara Larsson i 2020. Här är originalen som alternativ 4.

0: Denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men denne jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til Poprush-favoritten nå, og hvis du fan av Carola, da må du spisse ørene, for det disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Hur kan vi stanna hemma i kväll? Det var ju faktiskt ut igår.
2: Mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du, jag tycker om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.

seule sur mes sista danse, yeah. Rätt för att du glömmer mig, yeah. Flytter dig, tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.